بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تم جزاء رب الضمن الذي تكن النباء من ملكي بكل من ببني وعند الله إنا أقل إنا مسا ببني ودجلنا shine annabi Suleiman dan Dawud. Duk wani mai mulki da zai mulki bai kai shi ba. Mulkinka. Komai kaifin mulkinka ba ka kai Suleiman dan Dawud ba. Alayhi wassalatu wassalam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan harfa guda 19. Abinda za ka yi kai bismillah. Bacci za ka ci bismillah, ruwa za ka sha bismillah, bacci za ka yi bismillah, ko baka za ka kulle bismillah. Wanda yake karanta bismillahir rahmanir rahim, duk abinda za ka yi Allah sai ya sa maka albarka a ciki. Bismillahir rahmanir rahim, akwai mala'iku guda 19 a wuta, alaiha 19, in Allah ya yarda. Za ka buɗe karatu kana yi da ita ba za ka rubuta wannan mala'iku masu azaba ba. Ba da sini harfa ne guda biyu in mun karanta lada 20 irin ladan Allah. Tuka ayatul Qur'an wannan abin da ake magana ayoyi mai saukakku na Al-Qur'ani daga Allah kuma kitabin mubinin littafi ne wanda yake bayyana wato wanda yake rarrabe tsakanin gaskiya da banna. Akwai labarai, akwai wa'azi, akwai faɗakarwa, akwai jan hankali, akwai bishara, akwai ƙoratarwa. In dai za ka ba Qur'ani a hankali amma ina so mutane su ƙara ganewa. Annabawa wannan da Allah ya aiko ɗan kullum kowane annabi cewa yake yi Allah ne ya aiko ni, ba na neman lada wajenku, lada na a gurin Allah. Menene ya hallakar da mutanensa? Ƙaryata annabi. Me ya hallakar da shikiyan Makka? Ƙaryata annabi Muhammad. Na

0: no te puedo salir de ti, inshallah.
1: هذا
0: تنسى الأمر. نعم جدني
1: Ko
0: da ma da wannan da ke kan yawa yi kan sa fara shi
1: yawa